Hvala za jutarnji izbor glazbe. Uz ovakvu prirodu na otoku Krapnju ne ide bolje. Pozdrav od Robija. Pozdrav i za tebe. Vraćamo se hitovima jako brzo u istom ritmu.

0: himna Feel Good radija. Dame i gospodo, Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling u 10 sati i 16 minuta. Sad nas je već više budnih. I sjajan je trenutak za pohvaliti, odnosno nadivit se Marku koji je poslao samo video mariniranog mesa, dobrog žara i apsolutnog mira u njegovom vrtu. Kako je život dobar kad si ga tako napraviš, jel? Nadam se da i vi ostali imate takav nekakav sličan plan, tipa Nati je isto, ne može se požaliti žena.
1: Lagana vožnja kroz Liku do Karlobaga. Jučer sam bila, bacila štap u more, ništa bunar, pa danas popravni. Nadamo se da će biti koja oradica za gradele.
0: Držimo fige!

Jenny Shaus, ovo je bila Walk With Me u predivnom vikendu uz Otvoreni. Hoćemo malo veselog, dobrog vajba za ovu sunčanu nedelju. U nastavku imamo tri predobra hita. Best Day of My Life, to je uvijek prekrasno za čuti. Imamo malo i Chappelle Roan, Good Luck Babe. A krenut ćemo sa jednom opasnom. Ovo je Sony i Think About Us. Dobrodošli ljudi, dobar dan, želim, ja sam Anja. Bok, bok!

0: Mr. Worldwide Pitbull i I Know You Want Me, pa malo još digo temperaturu, bolje da to ne radi. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Anja, imam tu jednu ludu ekipu koja putuje iz Vukovara za Split i tom Splićanu jednom je rođendan.
1: Sretan rođendan, Jure!
2: Drugi put idemo po zlato, ajmo!
0: Oba, ima jedna forta za vas od Grše, sretan ti rođendan, Jure, i uživaj!

Laurel i Habit u Vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli, ja sam Anja. Danas je zadnja prilika da osvojiš dres, i to nogometni dres. Sport Vision je osigurao dresove koje će nositi hrvatski nogometaši, oni dresovi o kojima su svi pričali, a njih možete osvojiti preko Instagrama Otvorenog. Dosta je lagano, u komentaru samo treba označiti osobu ili koju želiš razveseliti ili neku koju možda onako želiš malo napraviti ljubomornim, da ono kažeš ja ga imam, ti nemaš. Tri dresa su nam spremna, vremena imate do sutra i sretno. Otvoreni.

su Pascal i Leon i upravo slušamo Friendship i Lost My Love. Ovo je vikend uz Otvoreni. Dobar dan, ja sam Anja i stvarno smo lagani ovu nedjelju uz ove hitove.

0: kaos.
1: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.